0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

zvijezdni. Oštirjem tam ne treba nikdar vraćavat puf. A trndan krp policaji nisu trijezni. Tamni par žvanov, a

benzemur vržun ne gre. Kadar se sred noči u jark ben zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anopzira pom pohrnu, za svoju srajcu me po policaj. Nastojte šladat me za čelo, a ne sprašavat me mi je. Mene misl da me je ujelo,